Nikolaj Medtner var det som komponerade denna Canzona Serenata runt 1920. Nikolaj Demidenko.